0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: 8:09, altså viser klokka akkurat nå. Jeg håper du har en fin tirsdags morning. Vi skal nå til One Republic.

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Straks kvart på ni viser jeg så klokka. Vi klar for sport. Rett rundt hjørnet, der satt vi altså norsk historie I går I sykkelsporten på kvinnesiden. Mer om det straks. Ellers også Bryne-profil Duarte Moreira på vei vekk fra klubben.

0: Och jag måste fråga dig, kostade det gott med vikter dig när du var i Italien för att säga mat?
1: Förfärdligt, jag la på mig 1,5 kilo.
0: 1,5 kilo, inte mig?
1: Nej. Alltså, vi gikk jo veldig mye. Det var vel veldig sjelden at vi var under 10.000 steg til dagen, og helst opp imot 20. Og det klart at det forbrenner den mengden med mat som vi... Det har vært sånn med året, at alkohol, det veldig lite alkohol vi drikker når vi ferdig, og jeg tykker det fantastisk godt.
0: Ja, klart det det. Og 10.000 skritt, det mye.
1: Ja, det veldig mye. Sånn som nå, i går ettermiddag, etter vi var ferdige og snakket, så var du ute på sykkeltur.
0: Akkurat.
1: Du, ja, lange sykkeltur.
0: Jeg må spørre deg om en ting.
1: Ja.
0: Har du sluttet med slankemedisin?
1: Ja. Og ja, det er lenge siden
0: det. Det er det, ja.
1: Nå er det kostegård i trening.
0: Du, jeg må spørre deg om en ting. Om du merkte noen bivirkninger når du gikk på den medisinen?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg har hørt andre har hatt det, så jeg kan ikke si at det ikke bivirkninger. Jeg gikk opp til 72 klikk, for de som bruker dette her vet hva det betyr. Da kjente jeg litt merkelig i kroppen, så jeg gikk ned til halvparten og brukte bare halvparten. Og jeg gikk ned i vikt, så det kvein, for da vi brukte bare 36 klikk.
0: Ok. Du, jeg så en reportasje med en engelske professor i medisin.
1: Ja.
0: Ja. Og han snakket, det var ikke det han... egentlig drømme, men han sa det om den slankemedisinen, at da, nå dukker det opp så mye med den medisinen, at da, dette her må vi ta veldig på alvor.
1: Ja, jeg forstår ikke fulgt med på det, men det er også en positiv mulighet her, og det er at det forhindrer at du får denne her, hva det heter nå?
0: Det kommer tilbake til.

0: Ved god vy.
1: Ja.
0: Ikke... Nå, jeg glemt hva det heter.
1: Ja. Alzheimers.
0: Alzheimer.
1: Ja, nå har de begynt å fylle med på folk som har fått dette her. Ja. Og det er mindre hjerte- og karsykdommer.
0: Akkurat.
1: 20.
0: Det er jo.
1: 20% mindre, det er mye.
0: Ja, ja.
1: Demens og Alzheimer. Kroniske nyresykdom. Det er det folket som er det der, vet du, som slutter å puste når de søver.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det virker det mot.
0: Herlighet.
1: Ja, og det, noe som heter fettlever, ikke noe enn det er. Men det de sier, det er at, eller sånn som han sa, det ser rett og slett ut at den medisinen virker på alt.
0: Det er ikke noe, jeg føler meg så grevlig i form.
1: Han har sagt, det er som en biologisk hovedbryder.
0: Ja, akkurat der ser du.
1: Ja.
0: Det, i sist vega så la jeg meg i en skikkelig treningsleir.
1: Ja.
0: Og jeg har aldri vært oppe i 175 poeng på dette systemet jeg har med klokka og telefon.
1: Ja.
0: Og det har jeg nå. Og når jeg nå er ferdig i gittemiddag, så er jeg over 200. Det har jeg aldri vært før.
1: Akkurat.
0: Det er ved god vyen!
1: Du må rett og slett være der, men du skal begynne på den igjen.
0: Jeg vet ikke om jeg får lov av leken.

Da sier vi, det er Herman Åge. Tusen takk for fulle, og så er vi tilbake i morgen til sommertiden. Jeg starter klokka 10, Herman kommer med klokka 11. Ha en strålende dag!